0: anopɛbɔmpa yɛka kyerɛ awurade sɛ deɛ afiri wɔ no ma ba biala ɛkɔm a woma wo kunu w'abusua w'adamfo
1: jesus
0: ɛkɔfa nome ne ɔha wa ba biala ɛna nopɛ kɔ so bɔ mpa ye ka kyerɛ awurade sɛ wofa wɔbɔ ne nkyɛ wo fiti anade kɔ ɔnsiesie o na ɔma wo tɛkyerɛma foforo Acts chapter 2 no wɔ se na hom krokro de te guiɛ no wɔ mo nya atɛkyerɛma foforɔ kasa akasa foforɔ awurade saa ɛnome kasa a biribi na woka no ka kyerɛ awurade sɛ ɔnte w'ano na ɔmmie w'ano anaa nopɛ ɔmma wo kasa foforɔ kasa ɛdɛ akorɔkorɔ nkuranhyɛ ɛne mpuntuo bɔmpa yɛ ka kyerɛ awurade sɛ nome nhyɛm biala wo anaa wobi aka ko wo ba wo kunu wo yere so ɛnɛ anopa yi ka kyerɛ awurade ma me
1: Jesus Christ dinmo
0: Senia bafu yi nyame aye ba ba ba ba ba senia bafu yi
2: rabi aye
0: Senia
2: bafu ye rabi aye
0: baba
2: miso meyina
0: ye bi senia bafu ye
2: rabi aye
0: anope yo
2: senia bafu ye rabi aye senia bafu ye rabi aye
0: Onokoto enomnya
2: enseno
0: yeah yeah yeah yeah yeah yeah

Yo dafo ye beda wo nyankopon ase ebre adom kese odi adom ye wahwe ye nso na sabre ye da so yeti enkwamu ewurade asem na duro nchen ena no pe wiase no dia duro ene dia ekọ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwam na nasem de entwam da ene eya yoro hosem ema we nipa se ene se wo ka ewurade asem kire nipa na nipa nim se wo ha no ana se utuetua na so odofo anye se bia maso bi na yetetua esanse ne bebia obefa bia na ye ka urade asem ne bi bebia obefa bia anopa wiya onnam ne ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfashwo eninti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se brebi bedua onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifi ne anafo fem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wonsa agubo

0: ema yenkoye nim
1: dasa bere da waseda wo ye adwuma no enya afi na obeye ewade fidi fiti ase na biye shonsa eye odinda dante anya dem ma we da wasiade munti amen
0: amen ye kwano ma kuma akose de ye kan
1: nokrepaja
0: ozi ye ko
1: ye ko ja
0: ye kwano no
1: sie gusu aye ko
0: ja ye ko kofi anan so koko UN secretary general
1: ono so ko
0: oko hallelujah
1: amen
0: na wa wa wa ko school ay boys ay kura wa nya bi ko school boys ye friend say school prefect
1: o kura wa nya bi kura da
0: kura wa nya bi da
1: toilet master kura wa nya
0: ijangeura
1: ni amen
0: ko school boys prefect to say guest prefect
1: wa nya bi da
0: imu ba ko kura wa nya bi da
1: kon verse kura wa nya ja
0: say UN secretary general kwa ene wa o ti asta obo ble yi
1: o die
0: hallelujah
1: amen
0: e wa wo sokoban bo ble yi atenga junction bo ble yi
1: wa o ti agofe mi kromu se ahwe ni amen
0: wa wa kokofe
1: je ni
0: bo ble yi iwe secretary general na ekon
1: former vice president amen
0: ti neti ni ye pa
1: kan ya ja
0: ye kwa no no bise bible na kansem bi wo hebrews chapter 13 verse 14
1: hebrew
0: de pa hebrews 13 14
1: hebrew chapter 13
0: verse 14
1: verse 14
0: chro no se
1: you declare down da wa
0: hallelujah
1: amen
0: abba
1: e de papa
0: ekura ye telemu da no
1: ye ni bi wa
0: ye ni bi wa
1: nemu de ba na chi kwa na ehwe no
0: ekuro fufuru be ba na chi ri kwan
1: ani ehwe
0: eno ne ye ye de
1: ye ehwe
0: aha de ya me fa hwe wa ha wo aha ya me tenase be kreboo
1: nokro paja
0: ana no sam se se me ya ho ho ni amamfrafo nti David kasa no sam 39 yem fasin bu ho
1: sam 39 verse babia bekena ja
0: sam 39 verse 1
1: sam 39 verse ma wai no
0: aha down yem fasin bu
1: amanunu mabu asoto
0: hallelujah
1: amen amanunu mabu asoto
0: na tron sam ne sese
1: na be kasa ma wa ma kwan ye ma fa mutachi ma anya bone bere na leka beso ma no so bone fo ma ni mu be dane mu mi ye ko
0: hallelujah
1: amen
0: kwai
1: verse 2 no wasi mi mama no papa ho na so mi ya mu ya den makuma ya jesese wo mi mu be dwindwe wo mu na o ja no dale
0: ne je ne je
1: amete chama meka sai
0: ewurade
1: ewurade mami unwa wiye
0: ewurade
1: mami unwa wiye
0: ewurade
1: mami unwa wiye
0: aha na ya me je no
1: fon de twere
0: ewurade ye
1: mami unwa wiye
0: wo awutie mi na no pai nti wini mu wiye
1: eno ne asem no
0: he busumi wewu aka nan from now to 31st december
1: unum de besi
0: bia betumi akọ hallelujah obi abeti wa di ade
1: akọ ewurade mami nwa wiye ye
0: say UN secretary general owo di nkodia
1: from vice president
0: who tie me
1: so kodia foreign minister
0: na otu nkofu owo
1: woni
0: mse india so wo former prime minister ono so ko na otu ya ye wudem ya wo former minister india ye wodi o man no so poya kotena se jina home now to 31st December
1: ngibisi
0: babo ne si ye ni kuru a ye tena mu daa wa ha
1: ne modie ba ne chi kwane ehwe
0: e kuru a e be ba ne chi kwan
1: a ne ehwe a de bisa urade ma me huma wiye ye
0: enti asama david busa urade se urade se sa na e kode a
1: ma me huma wiye ye
0: abraham ko
1: oko
0: azike ko
1: oko
0: jacob ko
1: oko
0: Lewi ko Juda ko Joseph num nyina ko
1: num nyina ko
0: Ewurade Saul me beto Saul
1: oko
0: ne bejo letan ko so wo mu nyina ko na se odifo
1: jalama ya mu nyina ko de
0: ya omu ko de a
1: na
0: Ewurade ma mi hu ma wie ye
1: na me na kakra wo suo no ozuo no
0: wudem se na wo twi ya so ketachi afrifa prophet kaze chefri for no said no kwese form
1: asema
0: aba na otu ya o aye wurema aye akoyi ye akoyi meme na ebe ye de ketechi afri fan so kwese form e wo ni krom ho ntofwa
1: amele ko nyane ye ben wu adam na
0: he ade ati na ade sa nyina na wo
1: adaka ne so ne
0: sa no pe se utie me ya hye no man so david sa urade ma mi hu mi na aka
1: ade mi na aka wo su no mami hu chala mama chale
0: mami hu echa mama ye de
1: mama chale
0: mama che aha ya betena ye no ya meji wi wa ho ya meche uko first Thessalonians chapter 4 verse 13 na ye mfa sembi wo ho First Thessalonians chapter 4 verse 13.
1: First Thessalonians 4 verse 13 no.
0: Yemfasi.
1: Wase awufuo.
0: Mhm.
1: Na enuanom.
0: Enuanom.
1: Wono adeda no de.
0: Mhm.
1: Yempese asimuso.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Womo adeda no.
1: Yempese asimuso.
0: Yempese.
1: Yesimuso.
0: Yesimuso.
1: Na mawura anho se wona aka.
0: Na mawura anho ti se womo oma ye de.
1: Waka woni adeda.
0: Eje kawura adeda. Ti ansam ni ye.
1: Kana yinaja.
0: Aha.
1: Wase no wura anho se wona aka no. Awoni ani da so.
0: Mhm.
1: Se ye di disa Yesu Kristo ewi osoli biwa sasu na gbodo wona awadeda no ena Yesu we kan ye ho aba na ye die
0: ye die
1: ye na mawade asemu ana ka chem se ye ni anti asie ni ye ka kosi owo ba mu
0: ye ensa wo mo adeda no
1: efise
0: efise
1: awade na de osobo
0: aba ano pei o dana sa o ka wo se gubua e bisa wo
1: ensa na meko
0: ti asem ni yo hana yete no he se wunima eniti na David say ma minhu Ecclesiastes chapter 6 verse 1 David say urade ma minhu minna kakra aka ese anopai wa wutie mi wona aka wunim
1: wunim
0: yete aka obi just one day
1: wunim
0: aka obi dey 2 hours obi dey seconds ye be preach be wie na obi
1: afrem
0: urade age ne kra afre ni sem aka obi dey 1 month njenge urade
1: amen
0: aka obi dey 3 months 1 week ti ne ten ye pa wo ye sofo wo ye mampanyilo wo ye hoye wo ye hoye obi abeko
1: e dey be say urade awu sam para onipa bi anam se sunsun kwa
0: Ah,
1: na
0: etifi asem no.
1: Wo se amane hu ba soto.
0: Hallelujah.
1: Apo bia na mose sunsun kwa.
0: Wo ti asem no.
1: Mm.
0: Osi onipa ye nam asase wi so no.
1: Ye nam mose sunsun.
0: Ye nam ti se sunsun kwa.
1: Psalm 39 verse 2 so.
0: Ye nam ti se
1: sunsun kwa. Ampara wo ha hu wuro hu.
0: Onipa ha no hu.
1: Wo se da so.
0: Ha ha.
1: No nu de bebo ano.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enipa wi agena sika pompi gena sika disika ni bre kwambone so chintim ni pese ekumete na kawe na fo aye boye drivers asum manager ni directors ya hallelujah
1: amen
0: ye titi ye dwuma efo hallelujah
1: amen na fo ya brother de be na metwen
0: eh wo hi Solomon akasa no
1: was afa brother de be na metwen
0: metwen
1: so manager Tu film la to nyamu.
0: Mhm.
1: En fo me ma, okwasia mo mi anhura.
0: Aha.
1: Ma to le mu mi mo ma no.
0: Mhm.
1: Sa wo na wa ye.
0: Mhm.
1: You have film so.
0: Tianio. Ecclesiastes chapter 6,
1: verse number 1 no.
0: Aha.
1: Ahunya de na no nyamu so ye wo die.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ahunya de bebre ba ye pre no wa ha no.
1: Ani anum
0: nyam bebre ba me ye director.
1: Ano ye wo.
0: Me ye manager. Me ye wei. Me ye wei. Me ye wei. Me ye wei.
1: Ye wo die ja.
0: Mr. UN Secretary General na ekọ no na wa assembly man
1: o do ko ekura che
0: yeah
1: no bra ye why
0: ya assembly man ya jima ntem ho abon de bu krak krak krak
1: youngest ya no so no
0: ay UN Secretary General na ekọ no assembly man che na che ni ye
1: kan ni naja
0: aha ya yeti he e mo bo keke enyin chira kra o house awum
1: cha
0: ewurade man o nyin chira kra o problem Jange urade
1: men ene munyam su na wu
0: mi ami ma mi ba kun ma mi ma nsake ni de ajosu he oda sori anye ni kutuju a na ne mfi anye ni mfi a na ni sisi enyini kire kra sa ye problem
1: kropa oda su nya sesa
0: na no ma mi ne mkasa mi se do eti se o se ni sofu ye o na mi sisi
1: se mo
0: enyini kire kra sa wo problem ahana nipa tine nipa nwino pa ho Se Bible ne se ye ni kuro de a ekura ye tlamu da wa ha na ye wo kuro bi e beba enu atiri kwan na Bible ne se wo sha menu mi enu
1: ye
0: hwehwe na se betimi atsa tra kusa kuro nu mu de a ene ye nya ye ni bre bodi no
1: ahunya de ne nu nyam so ye wo
0: pese man kum nya no
1: ye nya ye
0: ye nsam ye nu edidi di aben sam no
1: ye nya ye
0: akuro no sam no
1: ye nya ye
0: hallelujah ba ku foto me fum gana sika sa Sanya sofu utie sa asemia na no te we na woto na so ugai
1: na so cha wadwe na preach
0: sa sira wadwe hallelujah
1: amen
0: sobolo a woton
1: jai
0: semina no
1: jai
0: sika wanya kasa ya pake mese na wachi ya diketeche free fa kwa shefom kwa nifio okoje cars American cars ya pake nisi ya kwa yofi ya wesi na wachi ya dene kwa shefom ayrohu sa mese ye nsienu ufi huu
1: debi
0: ufi huu ya ngadi ya
1: ye nsienu
0: aswa demu ho first one dati ojide uwiasa
1: anu ni asa mno kabu tukura ya financial ya kabu pa imburansi
0: ha kabebleba ketechie to ye nyina eduru bla ye kosi na one safe ye mfanu ntun
1: simple
0: anka the last respect no anka ji owa American GM ibi wo ho anka last respect ye mfefunu ni
1: nje bi eh
0: ye piaka ni nyina atuebo ase de si ba
1: fa so me twedia
0: ye ko high ambulance hallelujah
1: amen
0: amansa nyina ka ambulance
1: le kropaja
0: amansa nyina ka no ambulance ambulance bi a owo convention hospital ho ya twere ni mu amansa nyina ka
1: oyɛ dan obekom
0: eh oyɛ president
1: obekɔ
0: oyɛ wanyo
1: obedem
0: amansa nyina ka
1: ka
0: nyu ambulance na ne mani agye
1: le kropaja
0: na no hu misa kwa wo sambodo no me yada wo
1: eh
0: ye ko sheni wi ani abetras ni abetu ebu ase na ne japade ye no
1: nyachem
0: hallelujah
1: amen
0: kuna ni nye ma menye enu anye we nye no obusa ho sɛde obere pɛ ye no
1: owo yi ya no fa
0: sɛ wuti ame na no pɛ ya safu panyina wudi usa aba solo sikem wuti ni nyafo member bi bre
1: omwa no
0: ena no ko hospital member ye chire duro 2 million man no one be chire sofo sofo ka chese gise presbytery foshia omo se secretary ni ho

0: ompɛ no ho asɛm tiɛnie sɛ ɔbaa ne so nya a anaa bɛrima ne nya a wogyaa ne kwan baeɛ a wo sɛ ei ɔbɛyɛ ade no bɛkyerɛ me deɛ kwaku modeɛ nam ɛne namafoɔ a maba yɛtumfoɔ a momfa abayawei deɛ menyɛ sure sɛ ɛbɛboa
1: wo
0: tiɛnie papaapa ɔbaayɛ koraa hwenesɛ sɛdeɛ mesi hu no no menhunie tiɛnie paa ɛno bi na samson Judges chapter 14. Samson mebo a ye tu ne fo. Nyankopɔ ka kyerɛ wo mo sɛ, mo hwɛ ye, ɛna ma nkɔ wo mu.
2: Ɔmo sɔ ama mo mu.
0: Na mo sɔ ama mo mu. Judges 14 no, verse 1 no.
2: Samson awade.
0: Samson awade.
2: Na Samson sare kɔ teme na.
0: Samson sare kɔ teme na.
2: Ko wo ba bi wo teme na.
0: Ko wo ba bi wo teme na.
2: Na Filistifo ma ba mu.
0: Filistifo ma ba ni mu.
2: Na ɔba ka kyerɛ gyane na
0: sɛ. Ɛna ɔba ka kyerɛ ne gyane ne na sɛ.
2: Ko wo ba bi wo teme
0: na. Ko wo ba bi wo teme na.
2: Filistifo ma ba mu.
0: Filistifo ma ba mu.
2: Wo ba ma me wale.
0: Mo nkɔ fa ne mlɛ me. Na me ne me nkɔ wale no.
2: Na gyane na ka kyerɛ sɛ.
0: Ɛna ne gyane ne na ka sɛ.
2: Unia no mama.
0: Unia no mama.
2: Ɛnu o ma mu nya.
0: Ɛnu unia mo ma mi.
2: Ɛni ɔbɛ ɛni
0: ɔbɛ ɛni kuro yi mu ana.
2: Na wo kɔ wale ɔba filistifo
0: ma. Na wo kɔ wale filistifo ma mɔmɔntufo yi ana.
2: Sɛ ɔsɛ kɛ ne gyan.
0: Samson ka kyerɛ ne nan sɛ.
2: Wo fa ne mlɛ me.
0: Ɛnu ana me yɛ de ade.
2: Mepɛ.
0: Mepɛ. Ɛkɔ wiase Judges chapter 16.
1: Adeɛ ne mua.
0: Yɛtutu n'ani nyinaa. Yɛtutu ne nsa ne nkutunsini ɛne ɛkɔtɔ twene bɔɔla so. Listen and listen well. Tiɛnie.
1: Adeɛ ne mua.
0: Onipa wo de ɔwɔ bɔ no no ɛhia yie papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ama wo ye lazy tiene mini mo bia wo kosu adwuma wode no akobɔ stubborn ni bi wo inside ho wanti me asu adwuma no eti wo ya kora na so wo kosu adwuma nipa wo no ho wo adwuma na wo kɔ no wo kɔ wuram no enipa wo de wo mo ho kɔbɔ wo mo no enna kyerɛ sɛ adwuma no betu me asu awia na sɛ wuntumi asu awie bɛma bi de no wabɔ ne yire wa ye ti modelfo
2: yes on wale nti mom le pa
0: on wale ya no to me bua busua no wo fa senom ne me sisters senom ne ma me ne papa ene o ba bi o de no ho ko bo wo mo ene wo ma ne ma me o wo no kura sika a je se o contact ne yira zana je se o contact ne yire ene wo bua ne wo fa se a na ne yire tugu na shum
2: ene mlem die
0: ah
2: show die o show die
0: she die wo de ho abo no no na wo twa so o first kings na
2: wo se
0: aha
2: na sa amai
0: sa amai
2: awareka che wonse
0: awareka se
2: israel
0: fo
2: onko omumu
0: mamu onko omumu
2: omuso ma mumu
0: e ma kwai ma onuso ma omumu no
2: wona so bobata wa ho
0: bible se solomon de no ye ade e bata wa omumu ode no ho bata wa omumu no verse 11 no to 13 ne kwasi se
2: awareka che solomon se
0: e awareka se
2: esa se we wo ho
0: esa se we no ma ba wo ho
2: na wo ani mapam so
0: na wo ani mapam so
2: masade ya so
0: masade ya so
2: ma se wo ni
0: mi se wo ni nti
2: ti na mate ahine na firi hunsam
0: ti na mate ahine na ade ade
2: firi hunsam
0: hallelujah aw se nipa bi adon ho kobo wo mu nti wunhira
1: so te
0: yakopa ji wunhira firi hunsam
1: odwuma sai
0: ha oba bi adon ho kobo no wono wo yire ti kama kama kama kama be se ne
1: odwuma sai yeyi
0: we wafa wo yire ti do ho akobo young girl bi ne nanti anti anti anti ane tuti sha min sham
2: edabote
0: no waja wo yire si wona do ho akobo sa wo bawe ene hwe musuo ne sign ne wo haw ne yare ene usika sam nyina ye basa
2: sign sign
0: usika sam nyina ye basa
2: oje ne jawo
0: ene wo se bla ene wo no me nyina ye basa disaka urade din ene pe bia do wo mo ko bo wo mo tianiye papa nipa bi adu ho ko bo wo mo
1: na maye mu
0: ene ablanti e kama kama ene wadani anwo ba
1: ye mu bi o
0: wadani wi ni wadani kokeni listen and listen well tiene tianiye na no pan why na adu ho abo no na de adu ho abo no so e be wi o sen ye de ye tufu ne aka wo yakopa asem papa na akero Proverbs chapter 1 verse 33 no e kan sen
2: de otie ye no
0: de otie ye no
2: oba tena ho ko
0: oba tena ho ko
2: ama ne ho adwo no
0: ama ne ho adwo no
2: so muso bia
0: de otie ye no
2: oba
0: tena ho ko
2: ama ne ho adwo no
0: ama ne ho adwo no
2: onso muso bia
0: Proverbs chapter 19 verse 20 tro sam ne kan sen bi tiene tiene ye papa papa osi de otie ye no oba tena ho ko
2: na ne ho adwo no
0: na ne ho adwo no
2: onso muso
0: bia Proverbs chapter
1: tie futio
0: inti
1: tie futio na
0: Proverbs 19 verse 20 no
1: tie futio
0: tie futio
1: na di atenaten
0: na di atenaten
1: na hu nyansa
0: na wa hu nyansa tie futio
1: na
0: di atenaten
1: na hu nyansa
0: na wa ade ade
1: wa hu
0: nyansa
1: kire nyam
0: hallelujah tie futio na ti atena tene ansam ya ye ka kire wi efise bre ye wo mi aye bre bone edipa ne wo mo ti asase we so ko Ephesians chapter 5 verse 15 na edipa ne wo mo ti asase so enye wo mo nyina na dwem pa wo ye tirimo ebu wa wo kosura na ye ne ya
2: yes
0: hallelujah ebu wa ebu okura ye ya na ye wo ya
1: onisika
0: na ye abrochi na obeto wo wo ko 25 years wo ba gana ha be hwe wo wo be twa 6 years efi a wo di abesi ya no a na ye wo ya so wan hwe ye nipa wo do wo gbo wo no sister bla hey and sister wo ko ji obi sika bla wo ko ji obi sika wo abrochi so be ma no pepes sika na wa fa ma no pepes na ne sanka
1: de disika no
0: wo di edi okeka wo sanka chere ne so di agura ba sa ma ya bo na ba wo ya ma ya bo ble ya ba o ka si wawie ye ba wiawie ye pa ya le ne no me stroke na wo hwe hwe so wo hwe ye nipa wo di wo mo agbo wo mo no wawie ye enje fe eti bible ne ka se mbi kan ho
2: 515
0: i was
2: say asetapa wo futu
0: wo si asetena pa
2: e wo futu
0: so pa se wo tena sase we so na wunya adepa wudidi adepa wunya nhira
1: nya somdwe
0: asetena pa wunya somdwe a wose asetena pa enwa futu ah wose
2: wunya monantie ye
0: eti sha wonantie ye
2: ayese wona woni munya
0: ayese sa woma woma nim nyansa
2: na mo se nyansa fo
0: na mo se dia de
2: nyansa fo
0: sha wonantie ye nipa wo do ho bonu nipa wo fa na adafo nipa do ho bata no de wo gye futu e fa no ho no Shenye
2: abe wa kwani mu
0: efa wo nkobo wo mo a wo mu nim nyansa
2: atiatefo
0: na mo fa ho kobo enyansafo efise bre ye wo mi
1: ebele bonu
0: awurade nyakopon hira yen
3: ahuda denumra ahuda denumra ahuda denumra ah wonyamia sama ede na eba wo nchen eya aduane da bia me ka se Jeremiah 15:16 wose nyamia samba aye waduane aye akomato ye mu sabe ya besi aba ma wono na waye dai na wafa enti anapai evangelist odru enene ye kasa father dey ye ni samba kesi pa oh wade ye dede sia no sa of ye dede kesi ya
4: amen ye Jesus
5: mama entrance Urade yeda wasi anopai.
4: Amen.
5: Ahwe yen kra na yeni padu asoma de chepato yen. Asedan kan udin e wade sonko a waya ma yen. Yeda wasi. Ma wasema bai emfa adwen ni nipadu ani okra nyina.
4: Amen.
5: Tutu ma andabon si baby pa.
4: Jesus.
5: Na ye kan yen sagu yen bo anase upie wanim nyamu a.
4: Yes.
5: Ye brɛ eni esika ne ahode a yese no anyakwa. Na o meyetumi ayen hira. Yeda wasina no pay wo doba Jesus Christ din. Wadom ti amen.
4: Amen.
5: Yeda urade ase. Se enano pay so. Ade ache. Enano na enwum ya menue eken. Meso me ko Pentecost asofu bi wona mno mtras mpain fo pa na meso mbisa wo se. Enru ba ko aya yetwa aye se. Enoma AACC ni nyina free Brazil ho sisi eno so ya ya ama enoma ayenshila ni nyina free Eva eno no e ya bepam enoma AACC sisi eno ye pe nyira ne kwanti enoma AACC no ye ye free ho nso Oko Bible ni mo se yen agi wo Nyankopon die no. Ade nyina di bua yen. Ade nyina no na wayi papa no nku afirim. Ye ka ade nyina na chese papo boni o. Da foforo sai we me ne full message. Na what you mean your train am o Nyankopon. You to me your chain. I'm a ready. And you know, a ye in woman, a ye si ninjine free a brazil sanity. And yen woman, a yin shila. There's a breast and quan. No me boho is seer. And yen sune ye ready namanaba. Because Genesis 2:15 or catcher Adam say, may the papa ne bonny who dear bessie ɛda obi dibi no wo na bo adam nyanko di duaba no mpa abɔne nyama ne nyankopɔ ama na tiase sɛ bibi wo hɔ ɛyɛ papa na bibi wo hɔ a ɛyɛ bɔne bonsam wa mo bibi a di nyankopɔ boy na ɔde yɛ adwuma jina Romans 8:28 sɛ ɔmade nyina di bua yɛ ade nyina obi akɔtena new plan ɔhwɛ ne fun sɛ ne fun ne hɔ chane yera fa one ne yere kun fun su sa afi ne yere di fun ne brand be 1 hour 30 minutes tam ofu ka afoforo poku ase kwe mo na anwaka bi apie na bas na na otim no si ye no na ba hwim ne fa nyina wai wo jina wo din she wo se I ne pass anka me yera fa mi fun ya anka accident we sa na chi nti eye normal esisi no ni nyina afiri enye nwo ma ye nshira urade nshira o enna no pe yo nyankopon ya dom ye de ya sori abetena binsua kan ni shegu ne bu igusua ye be yi bra ye ready ye be ni ye ready ye di obinso ko she fridge e wi ase no ye kono ba ko ma ko ne de ne ye ye ne ya ko asembe ne ke ka kire nyankopon ho na ye problem no e ma wadwene nyawo se onipa wu a no wu da semu akire se ubie bible no a 1st Corinthians chapter 15 1 ti haye pa uko 1st Corinthians chapter 15 okay kan for no kan mam verse 12 to 13 1 moma mo nya 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 30
6: o se na wo ka no Kristo hu se
5: wo ka no Kristo mu se
6: wo nya no na fra wufuo mu a
5: wo nya ne na fra wufuo mu a
6: adan na mu bi num ka se
5: adan na mu bi ka se
6: wufuo so re ni ho
5: cheke wura didin si ye nya ne Kristo fra wufuo mu a adan na mu bi ka se wufuo so le nya de ye nipa bi ka se nipa wu a no wu mumiyani ani enye uno di kaka yo uko verse 44 to 45 no a wo se sey
6: wo se
5: aha
6: odua no okra ni padua
5: oh ye bedua onipa wo okra ni padua
6: e benya ne honhom ni padua
5: obenya ne honhom ni padua na chese nipa wu a ye be se nyane na kubu na ten nti wiase na wotim no ye obi bia pepepe na wo ka wo se gubu abesa sori akubu aten achiru nyankopon verse ehona verse 32 to 35 no o se
6: 32 to 35
5: o se
6: o se
5: aha
6: okon ame okon a me ne
5: me no kon no efiso
6: no
5: aha
6: me kon no nipa mu a
5: me kon nipa mu a
6: enka ye
5: me
6: mfaso obe enka
5: ye mfaso obe
6: se ewufuo nyane a
5: se ewufuo enyane a
6: ene ye moma ye ni di na ye nom
5: ene ye moma ye ni di na ye nom
6: ɔkyena ne awu
5: ɔkyena ne awu twaso
6: moma ona adamu
5: ɔse sɛ kɔfo no emba ye nadaw obi ka kyerɛ so nipa wu no awu ɔse wo no hwɛ ho ye emba ye nadaw twaso
6: nkɔmɔ bɔne sɛ wo brapa
5: sɛ sɛ saa nkɔmɔ no ɛsɛ wo brapa sɛ nipa wu no awu dia ɛsɛ sɛ wo nipa tena so no yɛ de ɔpɛ saa na bible ne pa kyerɛ sɛ saa nkɔmɔ no bɛsɛ abrabɔ pa ɛsɛ sɛ wo yɛ de wo bɔ no go so nipa wu anu awudi a e de saka ejina be kwakwa ji skeduru etu ose san komo boni no ese abrabo pato aso e
6: monti moni ye
5: eti ti wani ye ko fo bi di bible we wura fiem kika che enkrofo si woni pa wu anu awu eti ngoma wo enkrofo wi nsa ti wani ye to aso e
6: na monya boni
5: na wan kwaye boni
6: Efise ebinum ni nyankopon ho nimdie
5: ebinum ni nyankopon ho nimdie
6: meka ye mehye mo ni wo
5: cheke wura dedin eti 33 no kan se mi
6: wo se
5: aha
6: moma wo na adam
5: o se moma wo na adam
6: nkomo bone se
5: nkomo bone se obrapa 35 no se se
6: na ebia obi beka se
5: ebia obi beka se
6: wo besi se enya ne awufo
5: na wo ko 36 no ne atwa ne tia
6: okwasia
5: tie
6: de wudua no li nyankwa
5: wati
6: jise wu ansa
5: o se ebi obi beka se ye besi de nyane owufo yedna kɔhɔ wa pro nti konkro nyina gu ho ye bɛ de nyane no ɔhye kwase a wunim sɛ yedie buro kɔhɛ fɔm ansa na ɛpra ansa na efifi na efifi a ɛwɔ anim nyam sene de yedie hyɛ ho fɛs nti Christophe wo de obi a na bla bɔ yɛ collect no ɔwɔ ni da so wɔ awuradim because Revelation chapter 14 verse 13 no okansem bi edisem etre du 9 ni yim du mi ensa no yambum ye ne ntem
6: ose na meti ni bi firisuro a e ka se
5: meti ni bi firisuro a e ka se
6: twerese
5: twerese
6: nshare awufu a wawu awurade mu firi se se rikro yi
5: bo ka amen
6: amen
5: enshran kan krofo a wawu firi awurade mu wan ka se wawu firi apetashim ani wi mu ne kronum nhira kan kofo a wawu fira urade mu fiti sesei akoi ani safo no ba de aba home
6: afri wonwuma
5: na chese woni po wu a unwi ute ho utaso wa urade nsem itibi bia wo ye na sase we so no hweye because Hebrews 9:27 say e da ho so what does any bewu owu na chire no duwo skew undi skew onye ni o sabe bafan o di onanti o obi ya beko da krupe o ko da kekra o ana nyankopon so kwan e befa so e di bewu no wantwra nka bible no ho ebi ko na accident ebi ko na yaliyem obi su di diwe ya no asi ni trase mame mame mame wura fi ho anytime ye betima ka chere so yira wu anytime ye betima ka chere so kura wu anytime ye betima ka chere so ba bia wu anytime ye betima ka chere so wunu ya odi nachi di odi wachi wa wu anytime ye betima ka chere wunu ya se wonso ukọ ti nipa maje hwi owia ti wuti wi ase a hwe wo sura hinie ne ne tene ne no shade o kan Matthew 6:33 no se pe wo sura hinie ne ne tene ne ne first na wo sabetumi aka wale ne ne wo kena bawu last week ya ye wo ha no bi wale anopa owu anumire waden kakra pepe pepe pepe sana pepe no e ambulance waden na ban no adane ambulance wa wo ye waden anopa na so owu anumire na wo se sa nipa ye fucking wo wiase ya desedi de ne se si ne bo wo pen me you know the person I am me mami ye so vesti enum wo legon what do you mean shake wura didin minimo sikari bi wa paki cash sa 14 owu ye no de asai kura na ye de ntabo ahihase ye ne yamfa ne funa anhyem ankosi ye no tie fie wura mota tu abatan ne ne ma anadwo no wonsa kira mo adwen
6: amen
5: na Psalm 49 verse 11 na kansem bi ato ho Psalm 49 verse 11 wa kansem bi ato ho Hi mami.
6: O se.
5: Aha.
6: Won tirim ni se won adan betena hoda.
5: Nseke urade din. O se wutirim ni se wodan no. Ede ya kesi esi suru ho nyina ni urane ho. Be di ade yefo onko a. Wo mo so no mo apenti ho bodafun MTN. Ifie urane nka se ote ase no, no won ha nimpo o. Di obedi ade no. Osi wutirim ne se wadan no ebetra ho sa na wo toa se 16 no kono a wo se
6: se obi nya ne ho a
5: nti na wo se se obi nya ne ho a
6: ensuro
5: ensuro
6: se ne fie ene nya me dɔso a
5: ne fie ene nya me dɔso a
6: ensuro
5: ensuro
6: na wo wu a
5: owu a
6: ɔnfa mu bibia la nkɔ
5: ɔnfa mu bibia la nkɔ hey owu a ɔnfa mu bibia la nkɔ because was said the free and I am by and sa what can we Christianity chapter 5 verse 14 to 17 wosi obi nya no won shuro na nim nyam do so a emba hu esa so owu a won fa nko na nanim nyam ne japa nso ensha ni nechi Ecclesiastes chapter 5 verse 14 to 17 no oka sai
6: na ahunya de no sai adwuma boni mu
5: na to aso e
6: na owo ba
5: nti ye wo e ba
6: bibiala nka ne nsem
5: cheke urade din ye wo oba bibiala enkura ne nsem na wo to aso a
6: said
5: you
6: ofini na yem adagem baaye no
5: said you ofini na yem adagem baaye no
6: sa na obesan akro
5: na kire sha ha kura ma me chi ase se sa ese kura no yem fa nko because ese yem fa mfiti ye na yem ne baaye ye be fa no ha eti bibia ye be pe no ha ye be gya ho de a na kire se ese ye be gya no ha eti manya kesesem wosi ye wo ba bibia nkura ne hyem Ecclesiastes chapter 9 verse 4 to 6 o kan sem bi chenye pa
6: wosi
5: aha
6: na hwan na
5: weyi no omu
6: weyi omu
5: aha
6: atiasifuo nyina nchen na nidaso wo
5: tie iti na bible ne se atiasifuo nyina nchen na nidaso aden
6: ewo
5: na wo toaso a
6: na okraman ya wote ase ye sini jata awuo
5: okraman ya wote ase wo ye sini jata na wote asam ne so a
6: na atiasifuo nim so obewu
5: na atiasifuo de ye nim se ye bere ye
6: ebewu
5: na chese wo ye ya egu anyina ye bewu nti mane nka wo dadwene ho wo dwene ka ho no na wo dwene owuo so ka ho wo dwene ka ho no na wo dwene owuo ka ho wo dwene wade ho na wo dwene owuo ka ho because wo si atiasifuo de wo bewuwu na wo fuo de wonim hwe na wo to aso a
6: na woni aketua biala bio
5: wo moni aketua biala bio
6: na re free won kai
5: ye na won kai empo ye wure be fi ye nkai ye na wo to aso a
6: wo si wondo
5: wontanio
6: woni nkontwio ayela dadada
5: sha wo yire ne bema bi nam na wo twi kro o wose wo ka won sa gu bua ayira dadada sha wo kunu ne bema bi nam na wo twi kro o oba bi tum twi kro a manintino ne kwa ho ntini aha ba kwa ha ba kwin utum sha pie pie wose wo a wo twi sha nkwase akora no wo ka won sa gu bua ayira dadada wiase we moma ye sachira baka usha gobo da krope kukukukukukukukuku uwa ha nchochede ni wapi ha ni wafa ha we mini ya ba susupiri wa wiyase eble bi bedu mwa bresa una mkromu sa wako to freji diabesi wo waka chilo ukuru sema koto freji biyabo 2.2 metuwa 1.5 inti soso na ukura kachilo sema nkanchilo sema koto freji last minute ni wewe ja ho na ukuna kofa wo yonko ba betena ho se wode ice cream ehishie mu ani ice cream ofri kromu ba na wato fabric dukwa christians as well se ayem fasho ben se onipa bere obirehunu eti solomon se na nim nyam nyina christians chapter 2 no verse 11 no okay, send me what? 211.
6: What say?
5: Aha.
6: And I'm a Danny, my name here. Me new man, and Sayo, and who?
5: Solomon says, I know my wenty. What Danny and Nisha, new man, Nisaya, Yina.
6: Name a brave, brave, me, you know.
5: Any brave, brave, ya, Nisaka, you know.
6: Nashe,
5: Nashe,
6: Nina, who would the end of the Hunu?
5: Solomon Ekasano. What trans planning? Timmy Beto private car. Not that in me, Janho. Na me yere dia kofa be ma fofura tinem ti wotwa 7 ani eti solomon si wotrasi odwire sa na oma we no wotrasi bunko ta hu se ah eye house odi pabra bra hunu se di pabe fa kwambo de se wo kof pesika duro akoton koken uko ehona 24 no a to 26 no a Ecclesiastes 2 no a okasam bi
6: bibi pa bi ala na ho ma oni pa se
5: obedi na ho no so ho se bibi pa bi ne ho ma oni pa
6: se obedi di no wanom
5: se oni pa bedi di na wanom
6: no ama na kra ehun ade pa ne bre no mu
5: ka amen iti wiase na da no wose bibi pa bi ne ho ama oni pa wo wiase se oni pa bedi di na wanom na wa pa bibi pa ode ama ne kra ube ma ona ye ntietie wa urade fie che wo pa bibi pa ma wo kra eno ne mfaso pa enya dan ne cas ni US ne Canada utie ye na urade de ma wo ne waso twe urade amfa empire because manya manwo obi a wanya visa ya wada kwasi ada numere tim visa na anya adwuma visa na ntimi anya adwuma eti wose bibi pa bi ne ho ma woni pa che woni pa bedi di no banom no wo pa bibi pa de ne kra uko first Timothy chapter 6 ya verses na wo uyare wa bi Matthew 16:26 first Timothy chapter 6 verses
6: wose aha na wo nyame som pa abujuo wo mu ye adi nya kese
5: iti nyame som pa abujuo wo mu no eno na ye adi nya kese twaso ko
6: wose na yamfa hwe amawiase
5: efise yamfa hwe amawiase
6: na ye ntumi mfa hwe mfirim nko
5: hwe wadi ne ye pa wankase yamfa hwe amawiase ye mfa hwe nsu mfirim sade wo kanu no wose yamfa hwe amawiase na ye ntibi tiao wadi ye ntimi be she ho chesa nka wunya nka wo mobile phone na nka ode bekọ bet ishaka urade din
6: amen
5: wan kan asa che bible so ya fa hwe amawiase ya fa hwe mfirimu odi ye ntimi be she ho ko kasa de krat katras wa she keni den odi on swan kese nan pe no mfa nko shaka urade din wose na wentimi fa hwe so nyade ade mfirimu tie nyade e be din nyade e be no ma yema no ano somaye na woto ansem ne so a toato aso ho
6: na wona wo pe wo ho anya no hwe sohwe ne fidie ne
5: pa wo wo pe wo mo ho anya no ehwire sohwe
6: ene fidie
5: fidie
6: nkwasiakono a enye manipa
5: a enye manimba
6: etwe wo nkogu wo sayeye
5: na etwe wo nipa ekogu wo sayeye
6: ene wo yile mu
5: na woto aso a
6: ose na boni nyina hini ni sikape
5: na boni nyina ni nyini kap
6: ebinum di akire yira kwa
5: ebinum di akire yira kwan a
6: wode ya opi wo
5: na wo mon kasa di ya pi kwabla ne de koka egu ne yam timisha na plane na dili na pai nu wo wu ebiti abro kire kire ne tam nhwen wo si manya kasa mefa libia kọ no kwa ne mefa ensuo ne so ni ya shutu ni ya kuno na subonto kituwa bi na afa nipa ba 500 na kobutu na nipa ni nyina na wa wote ya de verse 11 no okasai
6: o se na wo onyankopon nipa
5: na wa wote ya
6: wo onyankopon nipa
5: de onyankopon nipa de
6: jani yenom
5: jani wenom
6: ne ditrene
5: ne ditrene
6: onyamesompa
5: onyamesompa
6: jidie
5: bo usem kesem ba bible no na wo onyankopon nipa de di jani wenom jani wiase japade ne ahonyade no jane ne titire ne jidie ojuo na otoato aso a
6: ose ojuo echi
5: ojuo echi
6: kujidie kopa no
5: kujidie kopa no
6: sodan kwa obodin flo wona opa emu kan no ye adanse
5: fo isheke urade din when would the bible say empire and at the end ye pechire okwa psalm 49 verse 14 kai wona ma wase wo kwa samando wa ma babo ne kan psalm 49 verse 14
6: wase
5: aha
6: wo bua asaman do se nwan
5: tio wase nipa e kwa samando wo no ya bua wo mo ano ti se nwan
6: owu ohwe won so
5: owuo ye commander owuo wo ho ni sa no sa wo bibia wo ni ye fe na poru no suwa na nko asama ndo ha wo se ya bo wo mo no ti se hwan na owuo ehwe won so ti oko Luke 12 verse 16 to 22 no o kan se mbi o sikani bi sole ni wa yeden Luke 12 16 to 22
6: o se
5: ah
6: na obu won be se
5: yesu ka kire won mo se
6: oni pe bi a o yode fo asase so so abe
5: oni pe bi a o yode fo awa asase so so abe bi
6: na o susu ni trim se
5: na o susu ni trim se
6: menye den
5: menye den
6: efi se mi ni dia me de me no bai
5: be si mi ni ba bi a me de me no bai we bi begu
6: na o se
5: na o se
6: de me ye nie
5: de me ye nie
6: me dwiri masan
5: se se me bubu ma boro san no
6: na me sina kese
5: na me fe me sina kese
6: na ho na me de me no bai nyina
5: na ho na me de me no bai ni bi begu
6: ene me no ma be si
5: ene me no ma nyina
6: na ka kire me kra se
5: na wiya na ma ka kire me kra se
6: okra
5: wo
6: no ma papia wo de asia ma
5: yo wo no ma bebre ya me sesie dia ma wo
6: mfinhia pi
5: home
6: didi
5: relax
6: nom
5: rest
6: na bon to yem
5: relax rest oh sesie de wiya sia me bae no me feel good utumani ya me private care ni me dan ni Yakopon e madom me ma me show bestie. Je sais me dia me moda bibia. Ana no sika ni sha sha no odwa na num no. Me kra lilas. Na rest. Sha didi. Na Yakopon so wa botre wo hwe no ama ni dwa na num wie ye. Ana o ba ka chere sai.
6: No Yakopon ka chere no sai.
5: Ana urade hwe me ni dwa na num wie no ka chere ne sai.
6: Okwasia.
5: Okwasia.
6: Anadwi.
5: O
6: ba jo kra fi
5: sai. Me jo kra ma firi wo nsham.
6: Na normal wa siesie no ba hwan dia.
5: O chere dwo. Wo je wo kra firi wo nsham a. Wo chere dwo. Wo tu fu Yakopon je wo kra firi wo nsham a. Wo ka kama. Na su ekosie wa. Ni ede o ka na sifie ni yakọ konfa na chi wa kọ hwehwe bi Aisha wo die no entimi mfa wo nkọ Tenyu to fo si adichi ye wo wei ese mi se mi ye ni e wo suma mi na dwuma na bre bi ba ba ni mfa sika anya hwo adichi wo wei ese mi se mi ye ni e wo suma Adichi wo wei Esami sami ye ni ya wo suma mi na dwumwa we na bra bi beba na ye fa dan nya

0: yɛ ne nyinaa pɛpɛpɛ twerɛtwerɛ bi bɔ bi gu computer so na woatumi anya nkontabuo pɛ abu no saa ne onyankopɔn so te soro hɔ wo papa ne wobɔ ne nyinaa wɔ rekɔdo na da no wobɛyi ne nyinaa kyerɛ wo gye na no pɛ awurade nhyira wo na ɔnka nkyerɛ wo se ɛnhyira ka wo a wawu wɔ awurade mu a fiti seesei ɛkɔ na wo ɛna wobɛhome afiri wɔ adwuma ho ɛna no pɛ awurade mmoa wo na wo home firi awurade mu wɔ yesu kristo din awurade
1: hyira saa saa god bless you
2: Hallelujah! Eja asamu we no, ube san di abre yen. Ada yedi yefie ni pepa ne be banon. Eda no, ube san di asamu we
3: ya. Awa nga ni nyanko pa ya nga wechuma. Enu ti ye frew awa nga. En senche ni nga wechuma uye wa ye na nanu mbrasu no. Ah, rado da so ye. Hey, bro, stand there, bro, come here, mama. Stand there, come here, mama. Oh, Jehovah.